abusuan a eye ukraini eye ura kwajo ochire bedi akon eda no no omuse omoniaso tisade che na setram hezo hinku kwa eye omo abusuan a ochire kwajo bedi akon eda no ne de eye eye asida ni kabia na mafidie so de ma obibia de mo hwere no ho de ye empire bo unemo ade bibibia mo ye hwere ye bia no na mafidie so e de asida e ma o ti wo se e ma renfi so odo ti wo nsukoso na edono yawa.

abaya this spray dem ma dem eye nice no fragrance na ma dem yehwehwam ukra wuntimi nsu bi esan se wonim na ukomia asma beka no ho kwa na kopet 2074 ne no no ma ho bre kakra asma ne be dwane e de fi onipa dwam na onsa yare no so abapa wi nipa edu esi ho no mu be ye nso konwotwe de onsa no ebi wo wo nso kwa na kopet 2074 ne no no me be boa wo onsa no tuma ho toma pa wonso onsa etumi akemi yare bia wo wonim ene yare a wonim no wo no no 2074 a ebe firi ho ama ahoto mapa won sai tumi aka bi enti no ubo wura from herbal shop chemical shop over the counter shop mu a aya na waka a chiro mu se open 2074 ebi a obeduru ho no di ni dosu enti e be fo woni so a twenty a ka chen se open 74 ye nchiro se na ye fa no okwa akofa ne sa pepepe ebe boa pa kokram no kra no cancer no chafe na eba mani mbohu pe 2074 ne no nom na ugu so anu nom 2074 no kokram cancer no ebe dwane ama wonso wa saade wo ho edi afri cancer nsabu biem yare bi a edunya yare bi edunya no 20 na ebeboa wo na mu a motaye nsuo mu adwuma se bi a ye koko na ya na asa nsuo mu adwuma pa no eya na momo were kakaja eni mu ni mu de asie don wo pe 20 na 74 unu bi no bi no pasawa wo de kakre mu a na wo de atare omo were no so sa no were ni betu ekuro no be fufuro beba kama kama kama de aba wo ekuro no ba bi ye da wo nipa dua ho bi a pe 20 na 74 ne pasawa kakra unu mbia na di biegu asawo num na odia farm so me shebo se okru ne bewu mo ba bi dia dance ye e ma abuko fitira moja ni tumu ne murusuo wenya 2074 a wonso ebebo papa wa how bi ya eni wudi asie no ko ne koso 2074 hwe na ewurabu ofi ha me colleague back on status no post 20 na o se maje nkwa ne no nie e wonim ya worka eni so yo ba na ko fitire na se unhunhu ano enkoye ma wa odie so 2074 hwe doctor say in chema ene wo se fichi kwase na afi na abenom dia bi wonim sa kana wotwe na wotwe mi na kono kotobi ne nonom na bosome ne so na ko fichira wo be hu ne sa ampa 2074 enye aduro bi asa keke na emum e aduro a anoy anoy nam eche mucha se kan entu bo reformasi herbal shop chemical shop gana for nenye na wo say wo pe 2074 be bo papa pa we yi ene adwuma kwa be bo ye chidom a 2074 gana this week ye de be somwo ka se bo na si ene eye Saturday enu nti peace party mix ye young boy e de somu ye mamumbo enitie